0: obia yo bi boni wa panicho
1: jesus
0: wa panicho wa dina kwaduro so wa tu no kwan se obia nyi se wa yin yin se bete
1: jesus
0: ah wonim se normal sister unyanizo brano dada ono ono so unyanize wa se no yim o hwie mojagu no benu sa moja eti moja bia wa hwie agu no se wa nu wa pema ka che wa se wa tu mobo on fa sa bone ne chewa
1: jesus
0: sister bla diamaye no ubetua soka ubetua soka se ne wonuma te ubetua soka se ne abone a wo ye no akora no wa ye obone otini ba bi no wa kofa no wo de ne ba wa ye de wa sabe ku ni moja no ba de obenu hallelujah
1: amen
0: kase na na chi
1: obi biara
0: anachi
1: anachi
0: wa ye obone
1: obone
0: demo no

0: ba me bra
1: ai
0: nyame ntio
1: ebetio ntio
0: nti nyame beja wa ma ofie buso
1: dabi
0: nyame usha nyame beja wa ma ofie akonfo
1: dabi
0: eti usha nyame beja wa ma ofie befo
1: dabi
0: ene se ne nyame wodi enhamo
1: dabi
0: se ade unya to no so na nyame jae ma yefie befo kunye ha wodi enhamo
1: yes
0: eti o jae sada
1: dabi emasa
0: aje wo ya pone aje wo kwati no akwa sum nyame fufuro bi aje wo kwati no na se o kase sa nyame waja wa panyame to be sum nyame fufuro dia and over jaw life
1: yes
0: nemo do re nya se nyame mu a

konka kaf amu nyina na mo ne papa nya adwene Gianni Infantino already akwa na wa twe asan sign a hun samate ye ya de nyina ba transfer hun sam ansu ofie hanu mo Danny Ubeck ani Chelsea

0: na se unia fom wa ko na kweyi no aten woni ono nkwara entem fanto ano enante nante enka by your stripes I am healed yesu chire se ayi trebia enka ya no ntu kakra eh wa fom na wodi nante ye na ye die pa no so nyi obi a wo ye unia so Wednesday, God bless you, Papa. Pia girls, happy Independence Day. Ghana, Ghana. Sabi nyamishira, Ghana, Ghana. Fancy. Tibi ya ubeko ni chia kura na asema no nendi.
1: Asempa FM.
0: Bibi fufro. Enti na babu chile se, di kaa kone nchei. Di kaa ne kone nchei. Na ukwa susuwa, inatei. Atei ya uyi ni se, mani unu mungu, chile ni mungu. Sentia, weyesi. Sentia, weyaba. Eko buya na ten o si yi na ten chire chire anu unu sa diwe endi si yeno se ne ba ku vi so woyi na ten vi yeno na afi Bible se wajitumwa wenya unia wasi se wampli nandi wajina wakwa ni chenyo ya mwope kwa in conflict resolve

sa me free hana yama kwa ye bama ye papa ni te kutego apostle a father a pastor a counselor a mudi wehi ena wo sansu ye abusu penny to obetransia ne sa si bia wo de ma wo fidi ni nkoso ana hasi na nsema betumi aboa no efemre wo amide me dinu furata nyame ka no ntin mi chiro ese na nsu bishia ba busia Uni ya biyano. So wafumu wo. Sedi ya tibi yano. Party parties. Ubiya kansimbi enye. Wayadi ya. Yowu ya papa papa papa. Wapeja tuyo. Wapeja sikani. Na wani kudiesi. Nebi. Babu suwe kwa nchenye. Uu kwa nchenye wangasa fasikani kura. Fetuyo kura. Wase mwani transi na mwani kansimu. So wafaa se mwani nye ya. Pedi pebi kaa hon. Na mwani kwa transi. Wamua. Wase pempeni fubi kaa hon. As the church. Kofo ye buo mfa ka ono manka asem na ntansi nka ye hwese ye di asem bi si ni puma si bre meri wasi na awatwi dia mesrema ose nyame tutu ana mosi ye wonka no wonom na ne sankoso anya kese emfa emaw chia kese na medema eye samirenchi boss obi omanye kwa bana santi obi bia otie me bia no nyame nka ho meri wasi ha nyame ya adom a ye wondasene Sabre die ekuti akwanchire. Ni teku tegu. Ori akwanchire ebreye. Mede mi diwesi. Ono ne frene zero. Papa we di frene zero.